0: کیوں نہ اپنائیں خوشیاں، اپنا کر منو درپن۔ کال کریں 844-844-0632 پر اور پائیں NCERT دوارہ اپنی شیکشک و بھاوناتمک سمسیاؤں کا سمادھان۔
1: ابھی آپ نے سنا یہ کاریکرم، اس پر ہم آپ سے پرتکریاؤں کی اپیکشا کریں گے، ضرور لکھ بھیجیے گا۔
2: اور شوتاؤ، اب اسی کے ساتھ ہمارا امنگ کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے، تو اجیت
1: اور وملیش کو امنگ کاریکرم کی تکنیکی ٹیم کے ساتھ کل تک کے لیے آگیا دیجیے، کل پھر ملیں گے۔ نمسکار۔
3: NCERTનો પ્રાયોજિત કાર્યક્રમ ઉમંગ શ્રોતા મિત્રો આપે સાંભળ્યો।